dafay bax mën na am lekkin wu sel ba pare samonté ak ciosanam manam cultuream nit mën na am lekkin wu sel ba pare waccio ak dinem nitit mën na am lekkin wu sel ba pare waccio ak vie familiale manam dundu kërëm manam du